mpo wudi udwuma yenia ye ton nioma anadwo e wo kwa ho entontoma hodo aye akika kika ye saso ye wo no kwel sanso ene ye wo no spray wo hwai nei wo nsaka bia eboa wo na wo hwe scent no a ewo mu no a eja wo that lemon e wo si asem na kan de ye ti adwuma na se na saso so ye nim faso a ewo mu sempo yusu saso a